5000 дуката и заста 100000 дуката, какъв че ще кон да бит господин Пинокио? Що ще купите за те пари, господине?